Linda Kerr, Carryboy Pie. Ja, det er sånn har det blitt. Det er enkelt og greit sånn. Åssen er det sånn med deg? Eller er det ikke sånn med deg? Har det vært sånn med deg òg? Marvin Gaye, Kim Weston, It Take Two.

Ja, så er det deg da, som har sikret deg for så vidt rimelig strøm, men det er mulig at det blir høye strømpriser I sommer, så har du Norge strøm, så har du jo sikret deg, da vet du hva du får. Hvis ikke, så kan det hende at du får noe annet, vet du. Ja, det mye rart man kan få om sommeren, myggstikk for eksempel, det får man ikke om vinteren. Jeg får ikke hvis du, jeg hjemme da. Da det ikke myggstikk, men høyere strøm kan du få I sommer. Linda Carr, Carrie Pye, den spilte vi stav, vet du, den kan ikke spille en gang til, Knut. Nå må du finne ut noe mer morsomt. Linn Therese, lekstøy, ja, leketøy. Oi, leketøy. Det kan ikke være.

Hvordan er det med deg? Har du en engel hos deg? Hva er en engel hos deg? Det er det altså. En engel, hva er en engel? Det er et luftslott, eller en kanskje du kaller en engel, fordi at du får akkurat det du har pekt på, eller det du ikke har pekt på, det får du likevel. Så da er det en engel. Eller hva, hvordan konkluderer du med hva en engel er? Er det en som tilfredsstiller deg med alt mulig? Eller en som gjør ting som du ikke gidder selv? Ja, nei, det er spennende det der. Hva er en engel? Når er vi en engel? Når blir vi karakterisert som en engel? Ja, den, altså en engel i bibelsk forstand, jeg vet jo hva det er for noe, det er ikke noe. men på menneskelig sett så sier vi ofte at du er en engel. Ja, da har de sikkert oppnådd noe som kanskje har vært tilfredsstillende på flere måter. Skal vi si det sånn? Ja, det var kanskje det. Elisa T. Og her kommer jeg, skjønner jeg, her kommer jeg på en, fordi det var en kamerat som sa det en dag her, at vi var ute og kjørte med familien, og i baksetet satt femåringen, og vi satt og så bilmerker, så Opel, Chevrolet og Ford og alt dette her sånn, og så kom det en pickup, og da sa pappa om pickup, og da fikk en kjeft fra baksetet. Det var stygt sagt, pappa. Ja vel, sånn er det.

Ja, vet du forresten hvorfor svenskene vasker bena til jul? Jo, fordi da skal det gås på bordet. Enkelt og greit. Sånn det, med renslig ho. Ann-Katrine Villander, venn inte ryggen åt en venn.

dager og blei borte som en ånd. Og jeg har ikke sett mer, han kalla aldri sett mer. Nå fikk en jagger lufta seg, så han kall jo han til meg. Se opp skreik en kall, for nå fall.

0: logo. Men jeg kunne ikke balansere, en kall kunne ikke balansere. Inn på vann og brød vi sklei, han kall, han og jeg.
1: Ja, det var Pia Bernhoft og Karl Johan og jeg. God gammel låt, det der på Radio Rix. Og så er det været. Du har jo sett at sola skinner, har du ikke det? Ja, du har lagt merke til det. Det skal bli en par 20 grader i dag, og i morgen et par 20 grader. I morgen kan også få se litt måne. Hvis du skal ut og måne deg sammen med noen, så er det mulighet for det. Også på fredag er det også fint vær. Lørdag også fint vær. Det blir 23 grader. Søndag kan det bli et regn ut på ettermiddagen, men det spiller ingen rolle, for det har vært så fint nå. Litt regn må vi ha til uka, så kan det hende det kommer litt regn enkelte dager og litt grått. Men nå, resten av denne uka her, skal det være veldig fint vær. Det kan vi kose oss med, skal vi ikke det? Vi koser oss med det fine været. Det er så bra å kose seg med et fint vær. Åh, noen å kose seg med, og så gå en lang tur ut i, ja, i skaven for eksempel. Skaven er fin, vet du. Der kan det... Kan du oppleve mye spennende der? Ja, og så har jeg fått ønske her Den jeg elsker, elsker jeg, Sanne Salamonsen. Det er Rudolf. Ja, Rudolf. Også betalt penger på Vipsen vår. Takk skal du ha, Rudolf. Her kommer Sanne Salamonsen.

Samme Salomonsen, den jeg elsker, elsker jeg her på Radio Rix. Og så er det pollenvarsel i dag da, det er Bjørk og Alex moderat, gress beskjeden. Så vet du det, det er greit å få med seg litt pollenvarsel også. Sweet, funny, funny på Radio Rix. Det er Radio Rix på FM, DAB og på nettet. I dag er det onsdag 27. og da er

Ja, siden det nærmer seg slutten av mai raskt, så har vi fått ønske fra Hilmar her. Han vil høre på Elvis Presley medley. Ja, det skal du få høre på, for du har også betalt litt på VIPs-en vår 911-972-53 911-972-53, og da får du høre på Elvis i 11 minutter. Ikke dårlig på idé her på Radio Riks, altså. Sånn er det, vi er greie nok. Ja, vi kan, vet du, vi kan det meste.

Ja, så er det deg da, som har sikret deg for så vidt rimelig strøm. Det er mulig at det blir høye strømpriser i sommer, så har du Norge strøm, så er du jo sikret deg. Da vet du hva du får. Hvis ikke, så kan det hende at du får noe annet, vet du. Ja, det er mye rart man kan få om sommeren. Myggstikk for eksempel, det får man ikke om vinteren. Jeg får ikke hvis du... Jeg er hjemme da. Da er det ikke myggstikk, men høyere strøm kan du få i sommer. Linda Carr, Carrie Pye, den spilte vi stav, vet du, den kan ikke spille en gang til, Knut. Nå må du finne ut noe mer morsomt. Linn Therese, lekstøy, ja, leketøy. Oi, leketøy. Det kan ikke spille.

Hvordan er det med deg? Har du en engel hos deg? Hva er en engel hos deg? Det er det altså. En engel, hva er en engel? Det er et luftslott, eller en kanskje du kaller en engel, fordi at du får akkurat det du har pekt på, eller det du ikke har pekt på, det får du likevel. Så da er det en engel. Eller hva, hvordan konkluderer du med hva en engel er? Det er en som tilfredsstiller deg med alt mulig, eller en som gjør ting som du ikke gidder selv. Ja, nei, det er spennende det der. Hva er en engel? Når er vi en engel? Når blir vi karakterisert som en engel? Ja, altså en engel i bibelsk forstand, jeg vet jo hva det er for noe, det er ikke noe. men på menneskelig sett så sier vi ofte at du er en engel. Ja, da har de sikkert oppnådd noe som kanskje har vært tilfredsstillende på flere måter. Skal vi si det sånn? Ja, det var kanskje det. Elisa T. Og her kommer jeg, skjønner jeg, her kommer jeg på en, fordi det var en kamerat som sa det en dag her, at vi var ute og kjørte med familien, og i baksetet satt femåringen, og vi satt og så bilmerker, så Opel, Chevrolet og Ford og alt dette her sånn, og så kom det en pickup, og da sa pappa om pickup, og da fikk en kjeft fra baksetet. Det var stygt sagt, pappa. Ja vel, sånn er det.

Ja, vet du forresten hvorfor svenskene vasker bena til jul? Jo, fordi da skal det gås på bordet, enkelt og greit. Sånn det, med renslig ho. Ann-Katrine Villander, venn inte ryggen åt en venn.

0: men jeg kunne ikke balansere. En kall kunne ikke balansere. Inn på vann og brød vi skal i. En kall, han og jeg.
1: Ja, det var Pia Bernhofte og Karl Johan og jeg. God gammel låt, det der på Radio Riks. Og så er det været. Du har jo sett at solen skinner, ikke da? Ja, du har lagt merke til det. Det skal bli en par 20 grader i dag, og i morgen par 20 grader. I morgen kan også få se litt måne, hvis du skal ut av månene sammen med noen. Så er det mulighet for det. Også på fredag er det også fint vær. Lørdag også fint vær. Det blir 23 grader. Søndag kan det bli et regn ut på ettermiddagen, men det spiller ingen rolle, for det har vært så fint nå. Litt regn må vi ha til uka, så kan det hende det kommer litt regn enkelte dager og litt grått. Men nå, resten av denne uka her, skal det være veldig fint vær. Det kan vi kose oss med, skal vi ikke det? Vi koser oss med det fine været. Det er så bra å kose seg med et fint vær. Åh, noen å kose seg med, og så gå en lang tur ut i, ja, i skaven for eksempel. Skaven er fin, vet du. Der kan det... Kan du oppleve mye spennende der? Ja, og så har jeg fått ønske her Den jeg elsker, elsker jeg Sanne Salamonsen Det Rudolf Ja, Rudolf Også betalt penger på vipsen vår Takk skal du ha, Rudolf Her kommer Sanne Salamonsen

Samme Salomonsen, den jeg elsker, elsker jeg her på Radio Rix. Og så er det pollenvarsel I dag da, det Bjørk og Alex moderat, gress beskjeden. Så vet du det, det greit å få med seg litt pollenvarsel også. Sweet, funny, funny på Radio Rix. Det Radio Rix på FM, DAB og på nettet. I dag det onsdag 27. og da det

Ja, siden det nærmer seg slutten av mai raskt, så har vi fått ønske fra Hilmar her. Han vil høre på Elvis Presley medley. Ja, det skal du få høre på, for du har også betalt litt på vipsen vår 911-972-53. 911-972-53, og da får du høre på Elvis I 11 minutter. Ikke dårlig på det her på Radio Riks, altså. Sånn det, vi greie nok. Ja, vi har kam, vet du, vi kan det meste.

ting som fade længere, eller føles ud som en ægte følelse. Og den netop begyndt at øse. Nej, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.

0: bløder plads til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker til vende hjem til dig.
1: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: kan det være tannu,
1: tannu,
0: tannu,
1: tannu,
0: tannu,
1: tannu,
0: tannu,
1: tannu,
0: tannu, tannu, tannu, tannu,
2: tannu. Ta telefonen.
3: Hallo, hallo, hvem det?
2: Trond?
3: Hvilken Trond?
0: Trondhjem, Trondhjem, at det rest ifra det, at det kunne finne på noe slekt. Og når vi

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe er på ferde, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Neste ut som ligger og snurrer i platespilleren, det er Del Shannon. Og her er melodien Runaway